0: Låt oss tacka Georgios Markakis, vår guide i den egeiska övärldens musik, för denna timmes mixtape. Låtlistor hittar du på webben tillsammans med länkar till våra tidigare program som du kan lyssna på i 30 dagar efter sändning där. Eller kanske lyxa till det med appen Sveriges Radio. Skriv till oss på Folkmusiken i P2, snabel@sverigesradio.se. Vi som gör Folkmusiken i P2 lördagar är producent Birgitta Sandberg och musikläggare och programledare. Det är jag, Esmeralda Moberg. Det här programmet var en sommarrepris, men nästa vecka så är det säsongspremiär.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
1: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på kärleksbreven.
8: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
7: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
8: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
7: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
9: Ekot börjar med att minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Mindre tsunamivågor registrerades, men varningen har hävts. Så Sverige, nu ska barn i 10-årsåldern lära sig om kärleksrelationer. Under hösten inleder Jämställdhetsmyndigheten ett pilotprojekt för att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen. Lova Gustafsson är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.
10: Relationskompassen syftar till att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen syftar också till att stoppa våld som utövas av en vuxen mot ett barn, eller det våld som utövas av ett eller flera barn mot ett annat barn här och nu.
11: Relationskompassen är ett amerikanskt program som nu ska pilottestas i 8 svenska kommuner. Målet är att nå barn innan de har haft sina första kärleksrelationer och innan skadliga könsnormer har hunnit cementeras.
10: Sen är ju syftet också att lära våra barn om vad en schysst nära relation är.
11: Relationskompassen involverar föräldrar, fritids och skola för barn som går i 5:an och sen 6:an. Efter att ha utvärderats ska relationskompassen erbjudas alla kommuner i hela Sverige, tidigast år 2030.
9: Klara von Jägerfeldt, reporter. 5 fall av mässling har rapporterats i Sverige i augusti, uppger Folkhälsomyndigheten. 3 av de smittade besökte festivalen Urkult i Västernorrland den 30 juli och till den 1 augusti. Myndigheten uppmanar festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom och kontakta vården vid misstanke om mässling. Det är särskilt viktigt för personer som inte är vaccinerade. En 14-årig pojke vårdas med livshotande skador efter ett drunkningstillbud vid en badplats i Fjällnora utanför Uppsala. Pojken hittades i vattnet efter att anhöriga larmat om att han var försvunnen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Akademiska sjukhuset uppger att pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador. Badplatsen utrymdes efter larmet men kunde senare öppna igen. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Marta Einerstam, Karis.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Unbraceable You. Det är George Gershwin som har skrivit den och Earl Wilde gjorde arrangemanget som Claire Huangsi spelade här. Det här är P2 Klassiskt. Julia Sjöstedt är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi är med dig fram till kvällens operaföreställning. Välkommen!

sopranerna Dorothy Mills och Hanna Blasikova med Hathor Consort i madrigalen Godere et tacere av Barbara Strozzi. Och det var Seattles symfoniorkester som framförde Charles Tomlinson Griffiths Three Tone Pictures.

Av Regina Kjellorum, av Linda Alexandersson, framförd av ensemblen Voices of Scandinavia under ledning av Robert Benesch. Före det fick vi höra intrada ur Richard Rodney Bennetts partita, och då var det BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av John Wilson som spelade.

Moment musical nummer 3 i F-moll. Franz Schubert komponerade den här musiken 1823 och här var det Radulopo som spelade i en inspelning från 1998. Och så var det London Symfoniorkester under ledning av Colin Davis som spelade marschen ur Jean Sibelius Karelia-svit.